0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Ja, så är det Edel som har sendt mig en sms och berättar att det var trist det med kökenhagen i Ängnud. Du skulle nog ha satt gärde runt, för det gjorde jag. Satt gärde runt kökenhagen min och då har dyrene hållt sig vecka. Det har varit lite rådyr som har varit lite plag som är inte älg i hvert fall. Men det som plager nå, det är snegler. Så jag plockar ganska mycket snegler. Ja, men då har du nog gjort det. Eller kökenhagen. Koselig att du har kökenhagen i orden. Det är mycket vandring för det har varit tørt i år, säger hun också. Men det gror och det är spännande att se det gro. Ja, det är bra det. Flott att det gror. Ja, det ska spire och gro. Nytt liv ska alltid fram. Och du har också stöttat Radio Rix du som en ja frivillig radiolytter. Så bra. Tack ska du ha. Och du vill höra på Procol Harum, A White Shade of Pale. Men Knut, inte glöm det låt och ombestämma sig och lägga ny kökenhage. Jag är klar över det. Jag har någon plantus på terrassen, det får hålla. Ja, det plen den växer inte så mycket här jag bor nu. Den klippes hver 14 dag, tror jeg, sånn noe. Den er ganske rolig. Jeg har i hvert fall ikke gjødsla den. Det er helt sikkert, men den er grønn og pen. Helt klart.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Ja, efter att vi nu har fått Jan Ludvig Heidenström här med sommerfri så kommer vidare också till att komma på lufta sammen med mig den sista tiden fram mot avslutningen vår.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på